0: श्रोते हो नमस्कार. संस्कृतवाणीच्या आजच्या भागात मी सारिका तुम्हा सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. श्रोते हो, सुरुवातीला आपण ऐकणार आहोत पर्यावरण आणि मानव याविषयी रेखा मेंडूरवार यांचं भाषण.
1: पर्यावरण इति शब्द परिआवरण इत्यस्मात निर्मित अर्थात यत अस्मान सर्वता आवृणोति तत् पर्यावरण. अस्माकं जीवन पर्यावरणे अवलंबितम अस्ति. विना पर्यावरण जीवनम असंभवम. पर्यावरणे मुख्यतः त्रया भागाः सन्ति, वायु जलम भूमि. एतेषां त्रयाणां संतुलनम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति. अद्यतनकाले मानवः स्वार्थवशात् पर्यावरणं नाशयति. वायुप्रदूषणं वाहनानां धूमेन भवति, जलप्रदूषणं कारस्य नानाविषद्रव्यैः भवति, भूमिप्रदूषणं प्लास्टिकस्य अतिक्रमेण भवति. एतेन अस्माकं स्वास्थ्यम् अपि प्रभावितं भवति. पर्यावरणनाशस्य दुष्परिणाम बहवः सन्ति. जलवायुपरिवर्तनं तापमानवृद्धिः वननाशः प्राणिनां नाशः एते सर्वे अस्माक् भविष्याय भयङ्कराः सन्ति. अस्माभिः पर्यावरणसंरक्षणाय किञ्चित् करणीयम्. वृक्षारोपणं कुर्म, जलसंरक्षणं कुर्म, प्लास्टिकस्य उपयोगं न्यूनं कुर्म, स्वच्छता पालयाम, पुनश्चक्रेण स्वीकरोम, वृक्षा रक्षन्ति रक्षिताम. माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या अस्माकं जीवनं प्रकृते कृपया एव चलति.

सूर्य प्रकाशं ददाति, वृक्षा प्राणवायुं ददाति, नद्यः जलं ददाति. प्रकृति विना मानवजीवनं शून्यम् अस्ति. यदा वयं वनं गच्छामः तदा मनः प्रसन्नं भवति. एतत् प्रकृते महत्त्वं दर्शयति. वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति. ते प्राणवायुं ददाति, छाया ददाति, फलानि ददाति. अतः एव उच्यते वृक्षा पृथिव्या भूषणानि सन्ति. यदा वृक्षा न स्यात् तर्हि जीवनं न स्यात्. जलं जीवनम् इति सर्वे जानन्ति. अद्य काले जलस्य अभावः दृश्यते. अतः जलस्य अपव्ययः न करणीयम्. वर्षा जल संग्रहणीयम्. नदीनां संरक्षणं करणीयम्. संस्कृति पर्यावरणं मित्रा अस्ति. आधुनिकजीवने अधिकं प्लास्टिक उपयोगः, औद्योगीकरणं, वाहनसंख्या वृद्धि, एते सर्व पर्यावरणस्य हानिं कुर्वन्ति. प्रतिवर्ष एक वृक्षं रोपयामः, प्लास्टिक उपयोग त्यजामः, स्वच्छता पालयाम, अन्यान् अपि प्रेरयाम. वृक्षारोपणं कुरु, जीवनं रक्ष, जलं रक्ष, भविष्य रक्ष. स्वच्छता एव सेवा. पृथ्वी न केवलम् अस्माकं किन्तु भविष्यस्य अपि अस्ति. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया. अस्माकं जीवनस्य आधारः एव पर्यावरणम् अस्ति. माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याम् अद्यतनकाले मानवा स्वार्थेन पर्यावरणस्य नाशं करोति. वृक्षच्छेदनं, जलप्रदूषणं, वायुप्रदूषणं, ध्वनिप्रदूषणं, लोभः सर्वनाशाय कारणम्. मानवा अधिकभोगम् इच्छति किन्तु प्रकृते रक्षणं न करोति. पश्यत् पश्यत् भोमित्र हरितं सुन्दरं जगत्. वनानि पुष्पितानि सन्ति. गच्छन्ति मधुरा मरुत. नद्यः वहन्ति शीतलं जलं. गायन्ति पक्षिणा मधुरं गीतम्. एषा प्रकृति मातेव पालयति. अस्मान् सर्वदा लोभा पापस्य कारणं. लोभात् एव पर्यावरणस्य नाशः भवति. नगरप्रदेशेषु धूमः अधिकः अस्ति. नद्यः मलिना भवन्ति. वनानि कट्यन्ते. अतः तापमानम् अपि वर्धते. एषा ग्लोबल् वार्मिङ्ग् इति समस्या अस्ति. अस्माभिः किं कर्तव्यम्? अधिकवृक्षारोपणं, जलसंरक्षणं, जलसंरक्षणं, प्लास्टिकत्यागः, स्वच्छताया पालनं. यथा स्वच्छता सेवायां रूपं रोपयाम. वृक्षा न वयं रक्षयाम. धरणीं शुभां शुद्धं कुर्याम. वायुं जीवनं भवतु सुखं. वृक्षा जीवनस्य आधारः. जलं जीवनस्य प्राणः. वायु स्वास्थ्यस्य मूलं. पर्यावरणं इति ते सर्व प्रकृति सामग्री यथा वायु, जलं, भूमिः, वनानि, जीवजन्तवः च. ये सह अस्माकं जीवनम् अपि सङ्कटे पतति. यतः वायुः, जल, भूमिः च सन्तीति. तेषां सर्वेषां सन्तुलनम् आवश्यकम्. ऋग्वेद निसर्गस्तुतिः. आदित्यो ब्राह्मणः वायु, वायुरग्निः, जलं च पृथ्वी. एते सर्व मिलित्वा जीवनस्य आधारः. भागवतपुराणे निसर्गरक्षणं यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत. अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्. स्कन्दपुराणे हिमालयस्य महत्त्वं. हिमालया परमात्मा इव यः सर्वस्य जीवस्य आधारः अस्ति. वृक्षा जीवनस्य मूलं. जलं तस्य प्राणः. वायुः श्वासः. सदा भूमिः मातः. हरितवसुन्धरा सुगन्धितवायुः. शीतलं जलं सदा रक्षणार्थं. प्रकृते रक्षणे वयं कर्तव्यं गृहीतव्यं. नित्यं सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहे. तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे. ॐ शान्ति. पश्य धरणी शोभनां हरितां, नदी वर्धना निर्मलजलं. वृक्षा ददाति छाया, सुखदा रक्षां, सर्वे पर्यावरणं. ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय. पर्यावरणस्य दूषणात् अनेक दुष्परिणामाः दृश्यन्ते. जलवायुपरिवर्तनं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तापमानवृद्धि, नवानि रोगाः. पृथिव्याम् उष्णतां वर्धते. हिमशैलाम् अपि द्रवन्ति. वेदेषु प्रकृते स्तुति. ऋष्या

प्रकृतिसंरक्षक आसन् कालिदासस्य काव्येषु प्रकृते अद्भुतं वर्णनम् अस्ति। हरिता धरणी शोभते सदा, नद्या वहन्ति शीतलं जलं, वृक्षा ददाति जीवनं, नृणां रक्षां वयं पर्यावरणं। न कर्तव्यं दूषणं, न कदाचनं, न क्षेतव्या वृक्षा निरर्थकं। संरक्षामः पृथ्वी सर्वे, एष धर्मः मानवजीवनम्। अतः वयं सर्वे मिलित्वा प्रतिज्ञा कुर्म, पर्यावरणस्य संरक्षणं करिष्यामः। पर्यावरणस्य विषये संस्कृते अस्मिन् सन्दर्भे प्राचीन ग्रंथेषु ऋग्वेदे अपि प्रकृति संवर्धनस्य, अधुना आधुनिक ग्रंथेषु अपि पर्यावरणं शास्त्रस्य संपादितानि निष्कर्षाणि दृष्ट्वा तयोः संयोगः कृतः स्यात्। एषा संयोगः वातावरणस्य रक्षणे पर्यावरणस्य संतुलनाच उपयोगी स्यात्। यत्र प्राचीनस्य विचाराणां गौरवम् अस्ति, तत्र आधुनिकतया विज्ञानस्य समर्थनम् अपि आवश्यकम् अस्ति। प्रदूषणं, जलवायुपरिवर्तनं, वनव्यवस्था च, कटनी तथा जैवविविधते ह्रास इत्याद्या मुख्य समस्या, एतेषां कारणे मानवक्रिया प्रकृतौ विद्यात् यान्ति, तस्मात् शाश्वतविकासः, पुनर्नवीकृत ऊर्जायाः उपयोगाच पर्यावरणं संवर्धनाय आवश्यकं सन्ति। एतेन सर्व समस्या समाधान प्राप्नुवन्ति। पर्यावरणस्य रक्षणं एतत् आधुनिक काले अपि अत्यावश्यका अस्ति। मानवा स्वयं परिस्थिति दूषयति, तस्मात् वायुमण्डलस्य शुद्धता, जलस्रोतस्य संरक्षणं, वनेषु संवर्धनं च आवश्यकम्। यत्र यत्र मानवः अतिक्रमणं करोति, तत्र तत्र पर्यावरणीयं संतुलनं भंगते। अतः सर्वेभ्यः प्रार्थनाया स्वकर्माणि सतर्कतया युक्ताः भवेत्, तस्य परिणामः सम्यक् भविष्यति। पर्यावरण संरक्षणाय किञ्चित् चेष्टा करणीया। प्लास्टिकस्य उपयोगस्य न्यूनता, पुनर्वापरस्य प्रवर्धनं, वृक्षारोपणं, ऊर्जासंरक्षणं तथा पर्यावरणविषयक शिक्षणस्य प्रसारः इत्येव क्रियाविशेषा करणीया। वृक्षस्य रक्षणं कुर्यात्, जीवनस्य आधारः, जलस्य संरक्षणं च सदा सुखस्य कारणं। प्रकृति संरक्षणे च जीवनः संरक्षणं, सत्यमेव जयते, नानृतं धर्मो रक्षति रक्षिता। अतः वयं सर्वे मिलित्वा पर्यावरणसंरक्षणे संकल्पं कुर्मः। प्रकृते रक्षणं अस्माकं परमं कर्तव्यम् अस्ति। यदि वयम् अधुना जागरूका न भविष्यामः, तर्हि भविष्ये महती विपत्ति आगमिष्यति। अतः वृक्षारोपणं कुरुत, जलसंरक्षण पालयत, प्रदूषणं निवारयत इति अस्माकं ध्येयम् अस्ति। तस्मात् अद्य एव आरम्भामः, स्वस्य कर्तव्य निर्वहामः, पर्यावरणं रक्षामः, स्वभविष्य उज्ज्वलं कुर्मः। प्रकृति रम्या शान्ता, जीवनस्य आधारभूता। वनानि हरितानि, नद्यः निर्मला, गगनच निर्मलम्। यदा वयं तां रक्षामः, सापि अस्मान् रक्षति नित्यम्। यदा वयं तां हिंसाम, तदा सापि क्रुद्धा भवति। वृक्षाणां छायायां शान्तिः, नद्यः जीवनस्य प्रवाहः। पवनस्य शुद्धताया अस्माकं स्वास्थ्यस्य निवासः। न केवलं वचनेन, कर्मणा अपि दर्शयाम। वृक्षारोपण कुर्म, जल रक्षाम, भूमि पूजयाम। वयं सर्वे एकत्र मिलित्वा वदाम, पर्यावरणं रक्षाम, भविष्य उज्ज्वल कुर्म। पर्यावरणं मानवजीवस्य मूलाधारा अस्ति। यत्र जीवाः सुखेन वसन्ति, श्वासं गृह्णन्ति, जलं पिबन्ति, अन्नं प्राप्नुवन्ति, तत् सर्व पर्यावरणस्य कृपया सम्भवति। प्रकृति एव पर्यावरणस्य मुख्यरूपम् अस्ति। वनानि, नद्यः, सरासि, पर्वतः, सागरः, पशवः, पक्षिणः, वृक्षः, औषधयः च पर्यावरणस्य अमूल्यसम्पदा सन्ति। भारतीयसंस्कृतौ प्रकृते पूजनं विशेषरूपेण क्रियते। वयं तुलसी पूजयाम, नदीनां मातृरूपेण सम्मानं कुर्मः, पर्वतान् देवतारूपेण पश्याम। एतत् सर्व पर्यावरणसंरक्षणस्य उत्तमम् उदाहरणम् अस्ति। वायुप्रदूषणेन श्वसनरोगाः भवन्ति, जलप्रदूषणेन रोगाः वर्धन्ते, ध्वनिप्रदूषणेन कृषिः अपि प्रभाविता अस्ति। अतः
पर्यावरण।

0: संरक्षणं केवलं सर्वकारस्य कार्यं न अपि तु प्रत्येकस्य नागरिकस्य उत्तरदायित्वम् अस्ति. एकमनुष्य यदि एकं वृक्षं रोपयति तर्हि सा पृथ्वी महान् उपकारं करोति. परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या. अतः अस्माभिः अपि प्रकृते संरक्षणं कृत्वा समाजस्य हितं साधनीयं. स्वच्छ हरितं च पर्यावरणम् एव सुखी निरोगी समृद्ध जीवनस्य आधारः अस्ति. अन्ते वयं सर्वे ज्ञातवन्तः यथा पर्यावरणम् अस्माकं जीवनस्य आधारः अस्ति, प्रकृते संरक्षणविनाः मानवजीवनं सुरक्षितं भवति न शक्नोति. यदि वयम् अद्य सावधाना न भविष्यामः तर्हि भविष्यत् पीढ़ी अनेका समस्या अनुभविष्यति. पर्यावरण संरक्षणं केवलं कर्तव्यं न अपि तु पवित्र धर्मः अपि अस्ति. स्वच्छं हरितं च जगत् निर्मिति सर्व मिलित्वा प्रयत्नं कुर्मः. अतः वयं संकल्प कुर्मः पर्यावरण रक्षामः, पृथ्वीं पावनां कुर्मः. शुभं भवतु.
1: श्रोतेहो, आत्ताच आपण रेखा मेंडूरवार यांचं पर्यावरण आणि मानव याविषयी भाषण ऐकलं. आणि आता जयश्री बोरकुटे यांचं विद्यार्थी आणि पर्यावरण याविषयी भाषण आपण ऐकणार आहोत.
2: पर्यावरणम् पर्यावरणम् पृथिवीम् परितो व्याप्य तम् आच्छाद्य स्थितम् च यत् जगत् आधार रूपेण पर्यावरणम् उच्यते. पर्यावरणम् अस्माकम् जीवनस्य आधारः अस्ति. पृथिवी, जलम्, अग्निः, वायुः, आकाशः चेति प्रकृतेः प्रमुखानि तत्त्वानि. एतैः तत्त्वैः पर्यावरणस्य रचना भवति. पञ्चमहाभूतानां समवायः एव पर्यावरणम्. एतैः महाभूतैः पर्यावरणस्य रचना भवति. आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्. परिष्कृतं, प्रदूषणरहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सर्वविधजीवनसुखं ददाति. शुचि पर्यावरणेन सर्वत्र सजीवता भवति. मानव पशुपक्षिषु चैतन्यं भवति. नराणां शारीरिकं, मानसिकं च स्वास्थ्यम् अपि वर्धते. मानवेभ्यः कार्याय प्रेरणा मिलति. तथैव जीवनं सुकरं निरामयं च भवति. प्राचीनसंस्कृतसाहित्ये, दार्शनिकग्रन्थेषु च पर्यावरणं सङ्कल्पनायाः सम्बन्ध प्रकृतिसंयोगस्य समत्वे च अस्ति. प्रत्यक्षाणां सर्वजीवेषु आपोजीव भूतानां सम्बन्धः संस्कृतिप्रमाणम् अस्ति. पर्यावरणं तत् पवित्रं क्षेत्रं मान्यते यत् सुरक्षितं रक्षमाणम् अस्ति समस्तजीवनस्य कल्याणाय. शुचिपर्यावरणेन सर्वत्र सजीवता भवति. मानव पशुपक्षी एतेषु नवीनं चैतन्यम् आभवति. मानवेभ्यः कार्याय प्रेरणा मिलति. अशुद्धे पर्यावरणे कृमयः उद्भूताः भवन्ति. शुद्धपर्यावरणेन कृमिकीटकानां विनाशः भवति. निसर्गस्य सन्तुलनाय अपि शुद्धपर्यावरणस्य आवश्यकता भवति. अद्य परितः जलं, वायुः, ध्वनिः, प्रदूषणं निरन्तरं वर्धते. यन्त्रागारस्य विषाक्तः वायुः नद्यां मुच्यते. नद्याम् एव स्नानं, वस्त्रक्षालनं, पशूनां स्नानम् इत्यादि सर्वाणि कार्याणि भवन्ति. तैः नदीजलं प्रदूषितं भवति. यत्र तत्र यानानां प्रयोगः भवति तस्मात् निर्गतः दूषितः वायुः प्रदूषणं प्रसारयति. वायुप्रदूषणं, जलप्रदूषणं, ध्वनिप्रदूषणं च पर्यावरणस्य नाशाय कारणानि भवन्ति. सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे, जगति जायमानानां सम्भव सम्भवो भुवि. सततता अर्थात् सस्टेनेबिलिटी वर्तते.

वर्तमानस्य आवश्यकता एवं पूरयेत् यथा भविष्यकालीनजनाः अपि तेषाम् आवश्यकतानां पूर्तिं कर्तुं शक्ष्यन्ति। अत्र त्रयः प्रमुखाः स्तम्भाः समाविष्टाः सन्ति, तेषां सन्तुलनं कर्तव्यम्। पर्यावरणीय सततता: पर्यावरणस्य रक्षा, संरक्षणं, साधनानां प्रयोगः एवं कर्तव्यं यथा सुस्थिति भवेत्, प्रदूषणस्य समस्यायाः निवारणं च भवेत्। द्वितीया अस्ति सामाजिक सततता: सामाजिक कल्याणं, समानता, न्यायिक मार्गः एतेषां विचारः भवति। अस्य प्रमुखम् उद्देश्यम् अस्ति मानवैः स्वस्थं सन्तोषजनकं जीवनप्रदानम्। तृतीया अस्ति आर्थिकी सततता: प्राकृतिक संसाधनानां वर्धनम्, आर्थिकी वृद्धिः च भवेत्। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात् वायुमण्डले जातं परिवर्तनम्। संशोधने यत् सिद्धं यत् मानवेन स्वसुखाय यानि साधनानि निर्मीय तेषाम् अतिप्रयोगः कृतः, तेन एव भूमण्डलस्य तापमानं वर्धते। पृथिव्याः वातावरणे तापमानं सततं वर्धते, तत् एव अस्ति भूमण्डलस्य उष्मीकरणम्। यदा वायुमण्डले कर्माब्लवायु अर्थात् कार्बन् डै आक्साइड् अस्य प्रमाणं वर्धते, तदा तापमानमपि वर्धते, तत् अस्ति ग्लोबल् वार्मिङ्ग्। अस्मात् कारणात् ऋतुचक्रे परिवर्तनं जातम्। विश्वे सर्वदूरे जनाः नैसर्गिक आपत्तिभ्यः ग्रस्ताः सन्ति। यत्र कुत्र मेघेषु स्फोटः भवति, प्रचण्डा जलधारा धरायां वर्षति, यत्र कुत्र भयङ्कर जलप्लावनं भवति, यत्र कुत्र अवर्षणस्य समस्या भवति, अकालः भवति। ग्रीष्मकाले वर्षा भवति, अपि च वर्षाकाले प्रचण्डा उष्मा। एताः परस्पर विरुद्धाः स्थितयः भूमण्डलस्य उष्मीकरणम् एव भवति। परिणामस्वरूप सर्वत्र रोगानां साम्राज्यं जातम्। चिकनगुनिया, कोरोना, डेल्टा, डेंग्यू इत्यादयः अनेकाः रोगाः सर्वत्र प्रसरन्ति। कोरोना जन्तुना तु अनेकानां जननां ग्रसनं कृत्वा तेभ्यः मृत्योः शय्या दत्ता। अधुना स्वस्थं जीवनम् इच्छद्भिः मानवैः प्रदूषणं दूरीकर्तुम् उपायाः निश्चितरूपेण कर्तव्याः। वृक्षकर्तनस्य विरोधः कर्तव्यः, अधिकाधिकानां वृक्षाणां रोपणं कर्तव्यम्, अति आवश्यकतायाम् एव यानानां प्रयोगं करणीयम्। वातावरणाय यत् यत् हानि करोति तस्य अवरोधः करणीयः। अतिहानिकारक प्लास्टिकस्य उपयोगः कर्तव्यः। दूषितवाहनानाम् अपि प्रयोगः न करणीयः। अद्यत्वे जनानां संख्या निरन्तरं वर्धते, अतः अर्णवस्य सीमा मर्यादिता जाता। समुद्रस्य तटे गृहनिर्माणं भवति। वृक्षाः पर्यावरणस्य रक्षकाः सन्ति, ते प्राणवायुं ददति, वायुं शुद्ध्यन्ति, छायां च प्रयच्छन्ति। अतः अस्माभिः अधिकाधिकाः वृक्षाः रोपणीयाः। जलस्य संरक्षणम् अपि आवश्यकम् अस्ति। वर्धता प्रदूषणेन पक्षिणः अपि दूरे गच्छन्ति, तेषां मधुरः कलरवः न श्रूयते नगरेषु। आधुनिकयुगे प्रदूषणस्य समस्या दिनं प्रतिदिनं वर्धते एव। कुत्रापि स्वच्छं, शुद्धं, निर्मलं जलं च न लभ्यते, नापि शुद्ध प्रदूषण रहितः वायुः प्राप्यते, न च शुद्धानि स्वच्छानि खाद्यपदार्थानि प्राप्यन्ते। यन्त्रालयानां, यानानां च दूषितेन धूमेन सम्पूर्णं

0: वायुमण्डलं दूषितं सञ्जातम्। दूषितः वायुः एव श्वासरूपेण हृदये प्रविशति, अतः परिणामस्वरूपेण श्वासरोगाः, चर्मरोगाः, नेत्ररोगाः च जनान् पीडयन्ति। स्वच्छं पर्यावरणं स्वास्थ्याय हितकरं भवति, दूषितं पर्यावरणं रोगाणां कारणं भवति। शुद्धपर्यावरणेन कृमिकीटकानां विनाशः भवति, निसर्गस्य सन्तुलनाय अपि शुद्धपर्यावरणस्य आवश्यकता भवति। अद्य परितः जलं, वायुः, ध्वनिप्रदूषणं निरन्तरं वर्धते। यन्त्रागारस्य विषाक्तः वायुः नद्याम् उच्यते। वायुप्रदूषणस्य प्रमुखतमं कारणम् औद्योगिकविकासः अस्ति। वृक्षाणां विनाशं कृत्वा, औद्योगिकक्षेत्राणां विकासं कृत्वा प्रकृतिदेवीं सम्पीडयन्ति। यातायातस्य सौकर्याय मार्गाणां निर्माणं क्रियते, तदा अपि वृक्षाणां कर्तनं भवति। प्रदूषणनिवारणाय, संरक्षणाय च शोधनं, रोपणं, रक्षावर्धनं वायुवारिणः। वनानां, वन्यवस्तूनां, भूमेः संरक्षणं वरम्। अतः अहं कथयामि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसि। अन्ते एकः सन्देशं दातुं यच्छामि, प्रदूषणं दूरीकृत्य वृक्षारोपणं निश्चितरूपेण कर्तव्यं। धन्यवाद।
1: श्रोते हो, आत्ताच आपण विद्यार्थी आणि पर्यावरण याविषयी जयश्री बोरकुटे यांचं भाषण ऐकलं, आणि याबरोबरच आजचा संस्कृतवाणीचा भाग इथे संपण्याची वेळ सुद्धा होत आली आहे। तेव्हा या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते अतुल साखरकर यांच्यासह मी सारिका आता तुमची रजा घेते। पुन्हा भेटू पुढच्या भागात, तोपर्यंत नमस्कार। ही आकाशवाणी नागपूर केंद्राची निर्मिती होती।

उर्वरक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रेषु तथा पर्यटन शिक्षण एवं सांस्कृतिक सहयोगादिषु विषयेषु महत्वपूर्णा चर्चा अभवत्। उभौ नेतारौ क्षेत्रीय घटनाक्रमान् बहुपक्षीय समन्वयस्य संवर्धनं तथा भारत आसियान सम्बन्धानां सुदृढीकरणे अपि स्वविचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। इतः पूर्वम् उद्घाटनभाषणे डॉ जयशंकर अवदत् यत् उभयो देशयो मध्ये संयुक्तायोगस्य उपवेशनमिदं चतुर्वर्षानन्तरम् आयोजितम् अस्ति। एतत् स्वीकरणीयं यत् अस्मिन् समये द्विपक्षीय सम्बन्धेषु महत्वपूर्णा प्रगतिः अभवत्। तेनाग्रे उक्तं यत् गतवर्षे भारत इण्डोनेशिया देशौ उभौ राजनैतिक सम्बन्धानां स्थापनायाः पञ्चसप्ततिवर्षाणां पूर्तेः उत्सवं सम्यक् आचरितवन्तौ। गृहमन्त्री अमितशाह अन्ताराष्ट्रिय सीमासु वित्तीय व्यवहाराणां भवन निर्माणस्य तथा सम्पत्तीनां च क्रयणस्य विक्रयणस्य च विषये कठोर पर्यवेक्षणस्य पालनम् आहूतवान्। एषः निर्देशः तेन बीएसएफ त्रिपुरा सीमा मुख्यालये पूर्वोत्तर राज्यस्य सीमावर्ती क्षेत्राणां सम्बन्धे आयोजितायां सभायां प्रदत्तः। गृहमन्त्री गत पञ्चवर्षाणां भूमिलेखानां परीक्षणं कारयितुमपि निर्दिष्टवान्। शीर्षाः उक्तवान् यत् सीमावर्ती जनपदेषु वित्तीयानुशासनस्य सुनिश्चितीकरणं राज्यसर्वकाराणां दायित्वमपि अस्ति। उपवेशने अस्य विषयस्य उपरि विशेषतया बलं दत्तं यत् नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनम् अन्ताराष्ट्रियसीमासु उच्चतमस्तरस्य सुरक्षां सुनिश्चेतुं दृढसङ्कल्पितम् अस्ति तथा च सीमावर्तिक्षेत्राणां समग्रविकासाय सुरक्षायै च केन्द्रीयराज्यविभागानां मध्ये सुदृढसमन्वयस्य संवर्धनं करोति। अस्मिन् उपवेशने माणिकशाह मुख्यसचिव जेके सिन्हा अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः उपस्थिता आसन्। तथैव सीमावर्तिषु सर्वेषाम् अष्टजनपदानां जनपदाधिकारिणः आरक्षि अधीक्षकः च अपि उपस्थिताः आसन्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामस्य प्रकाशनानन्तरं संबंधित विषयाणां परीक्षणाय उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनाय च अन्तर्जालीय माध्यमेन आवेदन पत्राणां प्रेषणस्य अद्य अन्तिमा तिथिः अस्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् वेब फलकं मध्यरात्रि पर्यन्तं उद्घाटितः भविष्यति। परिषदा छात्रेभ्यः अनुरोधः कृतः यत् ते अन्तिमतिथेः पूर्वमेव स्व आवेदनपत्राणि पूरयित्वा प्रेषयेयुः। राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता मलयालम चलचित्राभिनेता सलीम कुमारः ह्यः कोची नगरे दिवंगतः। तस्य एकस्मिन् निजी चिकित्सालये उपचारः प्रचलति स्म। सः 57 वर्षीयः आसीत्। श्रीकुमारः गतरात्रौ प्रायः पादोन 11 दिवंगतः। प्रारम्भे दूरदर्शन हास्य कार्यक्रमेण अवधानं प्राप्तः श्री सलीम कुमारः 96-29 शततमे वर्षे सिद्दीकी शमीर इत्यनेन निर्दिष्टं ईष्टमानु नूरुवट्टम् इति चलचित्रस्य माध्यमेन चलचित्रजगति प्रविष्टवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अभिनेतुः सलीम कुमारस्य निधने दुःखं प्रकटितम्। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन दक्षिण पश्चिम प्रावृट्टकालस्य आगमनेन अग्रिमे द्वित्रिषु दिनेषु सम्पूर्णे देशे तीव्रवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। उत्तरमध्यभारतस्य केषुचित् भागेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितिः अपि अनुवर्तते। एतदतिरिच्य आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली पंजाब हरियाणा चण्डीगढ़ पश्चिम राजस्थान तटीय आंध्रप्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यति इति ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्वानुमानितम्। उत्तरपश्चिमभारते मध्यभारते च आगामिषु त्रिषु दिनेषु अधिकतमं तापमानं 2-6 डिग्री सेल्सियस् पर्यन्तं भवितुं शक्नोति।
तेलुगुदेशं पार्टीति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षेण एन चन्द्रबाबू नायडू वर्येण आगामी जून मासस्य अष्ट